0: Mommy, good morning.
1: Ekwe mume ni mi adoni fo.
2: Eri ebe mo veria.
1: Ekwe mume ni mi adoni fo.
2: Eri ebe ya o be na ya ma mu mi o.
1: Ekwe mume ni mi adoni fo.
2: Unya ya se koko.